Tu vdij keq. Te lega një bit. Anabala së rishka vo ka gjus në drasën i mushk. Shala gjurë në vo ka vo këmo. Të fanë fanë vo gërë e pëseri. Je shkanda.